0: bicho tertaitnya gua gak jemah aja. Tuh menjelakuanin gak bisa nemilin sih kata gue sih.
1: Emang agak banyak besar kelain hal bunjuk mah melayan tak kuwek se. Arab kisir gong, segas pasti izakir.
2: Ya tu ini melayan ni udah tak kau kerana namu kajam kita amat ini gitu. Jadi lengan aku ni juga romen je, cecia itu kau kau telak. Kungku kau kau tak ingat lawan kita tu dos family. Ategi kau jemai telak, wanata. Ategi apa tawiri, kau beri se.
3: Okay, angge Arab kisir gong je busin. Aini kwa magikas jebusi ofa kukara aran 10,000 mitei 15,000 mijo orwe na ganyo rijigia 35,000 beki number 8,37 beki number 8,37 nyo rijigia 35,000 mijo orwe na iwire Ezekiel Kibet ganyo rijigia agine Ezekiel silingi shek 27,000 eng duge at number 5 so inyege chang rabini ke mitei eng duge shaja inyege gitu ichengili duge at nguru netindabu arote
1: notan kusita 4,421 is 10,000 so namduga itagatuko na nambugzi itagatuko le agialishe moja kwa moja and star 4421 hash karibu gaita star gewa miss ngo edu
3: kia gia miss jebusi
1: jebusi ite bitobit karibu
4: alo
1: yes kiko si inda star
4: ae tamina abogora ingo lejin alago uot kipsigi so lin kutamgo lakweta abogora kupaka ame kwa mugi kwa kuhunon kwa ngage sigi chuntande kogi ngololji aki kochi moa afi mkotia kamana ya atita ee anubuch kongwe
3: kongwe
1: kongwe kongwe kongwe geta saa tukulien kipa genge jebu siti ya kumasa watan babtobit pasa Ezekiel segas pasa chepkwany
5: oh bisho betu ake kumu nevan
1: ibai ibai
5: kawe egin kienge engu non kongalal kamet apichuto kweonga goya ngamet mangi gochi moita magi ngometu kumunin la kwetu kumetu kamet lagile tumblendu kudinda yonga goya ngugoito kumogi goi moyani ali siagatke ngalgem nyai kumu non ki goi la kwetu kane kawu bisho goya ngugoi magar goya ngonga kialda
1: Gongoi, gongoi, gongoi, gongoi. Pasta Rejo.
6: Bisho bagari.
3: Yes.
6: Kebai malang yun kwa inge nile. Mago ibunto la kwe kumu goi tegi kwa gumbut kame. Nyo lune ki goi togi. Ati no miya la kwe kuko ule kwa ge ate tanyo. Kage liyanen. Kuko ugo tegi gai. Ako nda maage kabisa kumanyolu ngaleki uchoto kungo kwa kwa kameta vla kwe kunyolu kikochi kika ato kukubuto lo ili kere lo kima chivuwe kito miyamengi kito ngambigo ini kumye kukunoto kwa kwa ngamet kule kikochi kwa ita kikochi ina anilo kwa kukubuto la kwe
3: kongwe lakini ngibuat kura kile kala kwa nini nege nganyo kemut la kwe takinyo kumeto kinko kako nekule kako tuni swirin kumato kutuni nendete kogore takenge nebo kwe akta muge tuti kwa mut la kwe takinyo kutipta kwa nyuko mmeto kitu la kwe kutesta in kuanda nekiki mutu kulia kurib la kwe tawe kako yet la kwe kutini itni so magile ngele giwa wiri ipkore la kwe kimutu kwa nini nege negimite ya kweri kwa negatebe swiri kule kia ini suku bunche lakwet kumye amu kako tebi lakwet kungete genyishe jato ako yenge nguna ono kaya mge ate talakwet ngete kia chengi yeng soya kebe bertani vo star 441 hash duget number 1 koi number 6 tendo iki ako walokse ngila dakika yat walokse walokse kabesa changi urono kipo 10,000 changi urono kipo 20,000 inyege kichu yi iruoki kabesa agile ngutawe number 4 anyurichini gene ako yake tim number 4 iyapchige number 5 iyapchige number 6 iti ya michinchige again star 441 hash
1: unautako star 441 hash ya lisha kichogi nyurichige bora tete nore notan gararan nbetu notan boran star 441 hash yuendik dokdu wasi chondon number 1 number 2 wako in number 6 wagi nyurichige bora tete daigo shak mut chaka ungete henge kasi in gibiagan suge nyurichitaga
7: wei nanyuna tamua neni amua neni mamgat so kubuntro
3: hello
1: Hai magdog lainit nebo
3: nge kasarab seure ya tugure lititi lainda ke biagan
1: arborab seure ngegere lainin barab seure agere me imite narab seure nge kasarab sang in and count
8: alo bishop agere kwa mune
1: gara rai bai
8: ko agere ane iwe chama ko tiage mutin yoga wali chebyo se kot ko mulo ko kumenge ungumeje lako ko batum imutjin kwa magere missing ale ingen ile nguno matinye melen korom kikiyotito lakwana amu mi kwan kongyekake atita komuta kakoe lakwani komuchi kwamwan kora amu abwoti is ale imuch kikemwochi kelechi kimisikinde ngung ake nekimete kwamwan is kole katebe ano kokakoit kenyisiek chemakat andapuch melen kele mi hatia missing ako ndamakikon sikomi ak kwan kimoko kingen lakwanata kole kakoite lakwet ko ole mi chitab kobo so kumi inye mami kora dengen missing ako ndamakikochi ki anan konde komi ak kwan kora sikindet ake kongoi ngoranda kon kono
1: kongoi kongoi ketestai tugul en kibagenge Patrick Birir se kasarab seure
9: chamge dinager
1: ibai
9: se buden una ngoma ba ter gere ni una mune ko bote ndawe di la kwani ora ku mo to si chaga o mana ko tori ji mula kwano ki konya ba ga jo ko ki tani ta yi tani mo amu ga ni ta wi ko mu ji la kwa ta ko la kwani mo to si ke ji o ji na mu ko ta te gen ki
1: ngoi pato harab se ure garibu
10: woi ngoma jo ngam mai se na ba la kwe to gi nyu me ta la kwe ngoi nyu angotwogit ketu nungolin dolin goto magate ne lakwan kagera angi gesi lago gaje gani koron ning gotum ge ketu amaja lein
1: oi
10: lakwana koginyo ko metal lakwe tengap kwan geoti to lakwe ko kwan ni go jin dai ne magame daga zui gilatrin ko tale banila turin ji ngongetin lakwani ngotebi ngolingyo meto lakwet ngoinywa ombi kelebon ngolo amami jubisio amami ne tun ngonyo kamet ko lakwet ne toreti kamet amu kisiche kamet matindo ngal kai weri ak chepyose ni tun ngobwa lakwet kotoret kamet kityo
1: Okay. Ngoi. Amwa garab sobre ngebe baratana daga ishe ko eng sobe tsai tagenge mechele wan go gutu mi girji gege en duge sha jag maun namba na bai namba 6 mi barate ne wo gabesa enyege gitu leben ile duge tnguru ne tinye barate mi tene tinye 20000 10000 25000 agoi 100000 mi tago ne 50000 go ujor wene beki namba 916 daga nyorje ge 52000 en duge namba 7 kongo en karonde na tane babeta brani Star 441 hash kiri legatia magi nyorchige baratet agenge nagenge en betu notan borani
3: ala arab sabre matanyo imin matoim hoim lagwet yegale gi kwane nyolu kwe gasi se jata gale gi galianyo go metala kwani lagwet agene gi chengene mongen notan ago giret ne arab sabre gata ge gas barga king jebunyo
1: arabo barga king jebunyo
11: kongo missing ariga bishop edu kina mwanya kana ko mai ko garga na bara sa ure amun agi mutu sala kwet ko banywa no mami shida ko baten ki go nga net ne ko ku bo kwanda me bare sile ko ko tage ko baten yo ko we la kwa na nya ko ku nyubet a ko na ko le gi mi ga me ko ma fine ko muche ko ger side ne ko la kwa na a ko bai bai jin na ko muswe twa na mun mi te na ku anda ina ko nye ko mi sing bar ga ge ji
3: ongo bar ga ge che bunya ongo nge ga sna lenda ning studio se ge ga ge ta sta la gi ne chen ji ga gi eng do get ku ya ko mo nang star 441 star 441 hashe ni chen ji ga gi eng do go
1: Noton ko namba na ko namba lo hiwendi kityo gagi ali wendi tai hagi nyorchige rabini kyondo nje terte rabini kimiten boxi taga tul so gere lega jam hagi nyorchige bara tet kai taraf so studio ko nei lugo yuga be me
12: Chu ko logo yuga be met en wagindo koitun kongete emo fm nenyo tugu

0: Right, sante sana ako inguni ko director ko isimoit ako red noton ba conference gimache ichutu asika bitimu awe kityo ile ito ka ni ile njini ne madam ini kase si kase radio mache kwa naiko na olio ini weri ni kako wa iman ima FM
1: anga
0: yes
1: ina maja mwaji anyi
0: ehe
1: ama dawa antida jamjine skarat pake gikote sibling dogo
0: ehe
1: amun ko kikeran ipoune ke tuguk ke kimechengo
0: ehe
1: yare kikile ame chitugul kaotik kikoplanga
2: iman
0: ehe
1: ko kwamune sikoma kopounenge chebo kamet o machengo
0: iman is
1: tindo ne chamchinet kame kouno bakorat kikote sibling dogo chombo arawete
0: sawasawa
1: ngetu kainet kwaronen olieb kabaran narokon yon kouno
0: kongoi olimbo conference bo cheblen nafasi ko nengunget kora kimoche ichutu akimwawe jilein ine mama Sara
2: yos pato
3: nemye ewe blange
0: nisin god
3: yotuan bawakir bo cheblet blang
2: bye bye ye
3: ato saingen nile ewe blange
0: im
3: kino mwami iwewe rana leni leni ndabara wendo zero kewire mfa aenga wako nyo twaki tiel tiel dite na mwoni iwe tu mwanja ki mwako chengo kama ako atapa wake si tungo wako mnye si hizo nipo chiwe
0: im
3: awaru tani wa mastab koraba testa ngalea kubo dobitin kundiki we na mwami ula bat koraba wako awaru tayema to wako una jospa to kwane

0: Right, asante sana go girwa kabisa ko tableta yerga nam day side. Ko mati sa saba ko amacho go tun git yo lenjin gero. Mati weste na fase ne ngunget not na gara aran boy nyoru gelgin. Ko ga chil git yo star 441 hash. Agi nyor chike na fasi not na gara aran go ngeten 50 shillings agoi 300,000. So gino ko mana git yo chi ne se ta ga tugo lichil star 441 hash. Hang na lich about nyoru gelgin. Ichabati wega ag kabilishe tago tayari kuchang biki kwa nyurgelji na mungo alijita nirube koi nyende kini po maana koi itiam mami kina kararang kusiru na watani itiam kitu ichil star 441 hash agiwe tuget number 1 agoi number 6 ago inge ngaloli kuchang biki kwa nyurgelji mijita niko anyura agot 5381 agire mijita niko anyura 6840 Mijidana was 7,562. So, chidana rupe kwenye ulangi. Bendi kwenye urulu wega abe met en koindo. Madiweste nafasi na ngunget na hata negara aran misen. Nibai wal siling diptam. Agui kwek 300,000. Lakini ngete in 50 shillings.
1: Yes.
0: Akwa barak. So, ninyoru 50, ninyoru 100, ninyoru 200, ninyoru 700, elibut, akwa barak. Kubara, boy boy, yinyo na hata na moun. Gingen gele geset. Agui kwa igen nafasi. Nata negara aran miyo tinge ngololi kumi jitha nobo 6,952. Ganam gidogo ama 8,7,000. Laini yongi na olebaiba ya moon kabayi shi siling diptem. So wako tinye diba ishi siling diptem kumye en nguni. Kumye wendi ibuch. Iwendi okpa rotet. Nata negara aran en betuta abraini. Gino po maana gitio kwa itia michil stamp.
1: 441 hash.
0: Agi leven again gen bogus is John. Ingalende leven yagi gear gomye. Konyasin number 300,000. Nyasin number 50,000. Nyasin number 20,000. 10,000. Konge then silingonom. Koga belishe nangu. Inanji then number 7,792. Igure Monica. So igerile. Paiba eno le miagine. Aga subkyo jitha number 7,856. So jitha nerube. Komara gonye. Mama chi amene ngutum. Komine ngatip. Set. Agi go again nafasi. Nata negara aran baboratit. Ta itinye siling diptem. Ina ili itinye 300,000.
1: Yes.
0: Itinye siling diptem.
1: Ina ili itinye 100,000.
0: Itinye nafasi na baboratit.
1: Igero chitane ba 71,000 ini nguni.
0: Yes, 71,984.
1: Kaya kwa yaad po kusishi kusomu kwa maanyuru kwa kwenyuru miambili. Yaino na ingo puti 71 gora.
0: So, olangibendi kwenyuru ulu kwa yagameme.
1: Yes.
0: Engo indo. Iguna gengen biki higo inge nafasi. Nata na babara dito. Lante style kwa yaga abe meti nye dahi koshang nye ki mut katka itaman. Chepo yi set agi nyoru geljin. Kino pa maana kwa yi giri lega chil star.
1: 441 hash.
0: Yi chil star 441 hash. Amun yotan nago ni geljin en betuta abraini. Yante style kwa yi nanji dana pa 25,925. Mesa nga leke korara ni wako chitunguri uren me Michael. Alene ngo testile kwe ka bemet kwa magayi kwa kinye nafasi.
1: Echile kichok star 441 hash. Oloani yopchini ilo kwe ka bemet iti seta kura yote bukusi na otone kwa gide umpesa. Matika ingewek tarabini kiko gide umbukusi.
0: Seta gibor.
1: Star 441 hash.
0: Star 441 hash. Ewe no Gladys 7296. Tukul kuchi ngege chi tukul. Ter magarge ya chepo chi.
2: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499 kwenye duka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
3: Tufukuse hii mtu next year.
4: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
3: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
5: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
3: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
6: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
3: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
6: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
3: Bas, mambo ni hiyo.
5: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
7: Tuteta mwa NMO FM.
8: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
0: Right, kibwa tunakuba Rema Fest kakile nji nbitu shekmut chata njikarara ngabisa bitu shekmut chata njiba baibai nji natka ntukul sawa sawa Rema Fest kile nji ngitio bitu shekmut chiba amdaet kongeten tarikit sasamaka genge agoi tarikit angwan narawet nato nbo September nguni kule nji ni muchi giri en K24 TV anago K24 Plus download and in Play Store anago App Store asiko bit baibai nji sawa sawa Kibendi gunatan na ingunu wale safari kwa mgugo ni nafasi kwa rana baibaisheni. Siling sasa mgijo, agi gerchige in 1 hour, 30 minutes. Nitan ko in Rema Fest 2026.

ya boxit agenge anan kwa kwale ne boxit che cholo komi boxishek angwan che tindo pesa ogo rabini choto ungete siling konom paka 300,000 ogo kinde u boxishek angwan en boxishek cholo so kine raisi en inye ne iyo nguni kwa ichil kituk *441# agitete boxi ne itini ile tindo pesa kotiwe boxi number 2 agigere ile motinye giyana kotinye ngele gebe gomotinye kuskong agigere ile kokinde u boxi tainon matkobek 1 minute komeit boxi inoton gomogisipto chil kituk *441# ehe megere Dorcas kakonyorchige 13,000 Dorcas kukayat boxi number 1 kwa number 3 kwa number 5 konyorchi number 6 so ama ichil kituk *441# kayat boxi agenge go 20 shillings anago 19 anago 18 so ama kituk kolonde seta atiendo komengo itanane komenyoru pesa chaguga mengo itanane komeyat boxi inoto nekokinde u pesa ichile kituk *441# agiwe boxi ne 18 ile iko na pesa nani inge nyoru ndiye dame gorgotore tieni baka aku anyo gere listito lo ngongo chika ya boxi chika chono uko nyurchige silingata *441# ya boxi number 1 agoi number 6

0: tupal pole so kabit kebet tukul ngore nat nagara ran te suchet go nat nagara ran te suchet nat ba tepsi na kebe berta netai ne kebe te gemwa tukul gele kichenge ort ne chota jegi muji ke sabe ko gi bororiet asege gi megitu yuta go ga yuta go rejo nat ne mejo gir go le go sa bororiet ago meje gele jigo ngoi heye meje gele jigo ngoi bigi gi fuati go tai redi ne kabesa mu ago irani to ngo mungu wa mugi mutwetye bwauli asekobit kesukuman sabet ra nguno ginyoru chitugul kole ngungoi kogoe sawa sabet kogonakta kogenai tuguk chekimekingen ongesakwe kole iwe ongesakwe kole manaet inege sinyin mejina chitugul manaet inege makele inai kityo iimplementan makele inai kityo ki lasima iimplementan amu kuma implementan kuma miki nekeai ako ndakai nai ame implementan kunata ne asara kabisa nata kama nesike buwayo wake mwai wake leji ni ya haka inaiki implementan unata kwege ya mu mapaki inai ati kuma miki neitei ya tamu nesike raje nguna wake pestebi take kimeji inai yaka inaya nyoniwe implementan ito uyai nguka kile jin kualengwe kuspenech spinach nguna kutinye mungare na makumuwajin ji kwa kiri jita na kukale mimi maisha angu for the last 1.5 years kutuma nakte mbare nyo nipa spinach kasi nyo kichoko wa tepe yota awa ijwe ji kichoko buwa nejebi yoso nyo kwa lo kubendi kwa nejebi yoso nyo kwa lo kubendi lakini nipa mwisha yin kale kongo tami munene iwe kalo kongo tami munene kwa jenga utili ya kengene uongo limba ilreit ako leja ikasanyo no kimeche ibuwe spinach kuniet full every day. Hey, spinach kuniet full every day. Manga jija leto na me jija mana kai. Ye tosu gir jija. Sina ile mid opportunity se jang cho to jome ji gatem ko gi burge tab ko len jin ke su kuma na ge to ki ge hat. Mamme gi ne zire gi ne boga gi le we. Mabagi nai. Ki ne boga ma nut ko ilya. Implement an gi ne ga ilya.
1: Ni gai
0: nai.
1: Kabisa.
0: Kele wani ya duki kama?
1: Wena hata kabisa.
0: Wale iwe. Mabagi inai. Amui muji inai. Ala ni meba ishi egi. So nai agi implementan. Ana nai agi ai.
1: Agi suldae.
0: Nai agi ita wiba ishi egi ataka inai.
1: Exactly.
0: Nata kama nesige miu. Ache egi megi subin kama sabi kena gelo. Kwa kere kijana ya kiyoko bebo me. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: nyinyi.
0: Yani kita uniti adonga kai kidi lakini saa hii ngala.
1: Uzibu.
0: Uni taka koki ni sabagi.
1: Aje aje.
0: So tuko kiuja jige miti kai. Tuko kiuja jige miti kigir kile kan kai. Suko bit kai suko mani agi kono puke.
1: Iman.
0: Kiri kijana ya na gayo. Kigir bija ina kapo sira.
1: Tomaro.
0: Go kol kijana ya tin.
1: Kawe.
0: Kete kab kawe. 300. Katibu na mama ya, ande ne aska ko itias. Mwa kena sala sa ande ne. Igali ji. Aiko rok juko miarab to juko kile malching koro.
1: Aji malching.
0: Amu mi ne kwanja.
1: Agi ne kiture koro.
0: Kita une ne. Uya kaya kita une kiture.
1: Sai.
0: Sigenda susu.
1: Igere sai tu koro apta. Lain maya sini. Gubir skapsa.
0: Usur ne malching ye. Gorotan sa susu koro ko ingne. Main boleh.
1: Main boleh.
0: Yesu macam kita percungku na malching kap saraun. Lain wakil mana je sukur. Enggak je sukur ego ibu toy.
1: Ibu toy.
0: Mana je sukur?
1: Mite na batoy.
0: Mikirkan apa toy?
1: Lain dengan jauh rumah ego Maya aje. Lain gua jam berapa
0: sih? Gua jam toy kora. Aje kaya pas ibu susuat gitu.
1: Susuat.
0: Ginta susuat tanam kau tiang ini.
1: Kalau
0: dia mana tiang niat gua? Macam siapa dia tak? Binta kau kiri ni? Ia mewigrari.
1: Retain ini ingin boleh polis. Irang gibeng guna ini ya. Mega segi mau.
0: Kau kira buat nak gokol tiada 300. Kau je lewan kita jugi tak yang ke? Kau makat kau konde in ya dia. Kau makat kau konde in. Boleh aja jawab mau eh. Kau makat kau konde boleh aja jawab mau eh. Wase. Dapat kau konde guna boleh aja jawab mau eh. Jatuhnya boron gedor ko.
1: Jatuhnya boron.
0: Hey, tak gokol flawan. Kau kira ni kira tak?
1: Kena boron.
0: Kira ni. Ni lekara ransai tak gaya, lekara ransai tak gaya cie ngamnon buana.
1: Ngale cie bi me.
0: Kiru video.
1: Hi, buana video.
0: Banandi, urip goskei. Arab Bruno.
1: Ano gebe bertel banandi.
0: Uwa kali nakir gonggongu nyat kuba goreng gongoli.
1: Gongongu nyanda ni kapisa guna pamosorio.
0: Hi,
1: pamosorio.
0: Ayo nuasingisu.
1: Pamosorio.
0: Hi,
1: Aku masih

0: amejo agilge iwe situn komi lago kyu kyu nvas
1: eh eh
0: ngosama ango 30,000 agoleja
1: daddy
0: agoleja mi tuale gebedi mbata wa ingizi ya wichunguzi
1: ati komi komi ima
0: kongo mara mreje ige duwa zase chungizi wa miambili
1: kubole dea
0: virgini mzo virgi
1: wawa ya uchunguzi
0: wawa ya uchunguzi
1: ati
0: yani inde mkila mutu kongenu hapana
1: kele kwa virgini ndegu
0: kwa virgini ndegu
1: atifanyi ati kamsa
0: kele kwa virgini kwa virgini nas
1: kwa sonde kwa swan
0: ikili yewe turgume ya mutizi yae kama
2: kwa na claimus digital man kubota kusalve iwe tapka singer
3: Boyboyen MOFM eng inyego stoinde nyo eng chamet aga osubet negirogonech eng beberwek tugul chebo kolenjin kounoto angot itinye ngolion anako kerengung kosubke ak tetutik anako ketishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM please korobet netai Kijabe Street Nairobi anan isirwa ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibirwe simet eng number 07 06 333 777 Sirwech SMS kunyo 21730 anan isirwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke

0: Sema unajua hii Soprano?
1: Tutawanyorosha one way.
0: Sasa alituma hii Bonoko lakini hana nguvu, ni flower girl.
1: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
0: Kuna mtu alichagua yeye?
1: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
0: Si ni Bonoko.
1: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
2: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, yeye mchukua tu kama mchezo.
0: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
1: Wacha kuchokora.
3: Moto wa Ruto moto.
4: Tutetamwa enye FM.
5: Edwin Arab Tanui kwa

0: Kiwakose kapsa korotikyu kole chindap solvei. Masawa kila kitu rani. Sasa pane pa gemba. Kukonjkonji taasin kurige. Kule ya madami na kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Inye ile tango. Ale ya madami na ato. Eita pari. Anan kubara.
1: Kule ya ni askari.
0: Ale ya korangotko mwana jeshi kumaibati ma.
1: Kule ya pana.
0: Os yes.
1: Ale na arot rishet kapsa kukikibil jikarno umayama.
0: Kau tak sekolah tiar kurgen gua nalej gaya yuin. Gua saru apa gua kukui. Hatinya sauti tak. Aku pergi aje kahalu. Woi, apa? Bagi si seju.
2: Klimo sedikit man agi salai. Aku tak kapten. Klimo FM, Song of the Hour.